0: zraven bli. Ja.
1: Oh ja, koliko je že to cajta nazaj.
2: Jo, man, se je ciliš na nejave tlave, ne.
1: Se še spomniš takrat.
2: Jo, je še vedno.